بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر 905-257-1342.

0: رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
1: سیگمنٹ کے لیے تعاون دیا کرتے ہیں مسجد نور الحرم۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کے خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اس کے گرد نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 9:04۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:52۔ طلوع آفتاب 5:40۔ آج کا کال: زندگی اور صحت تھوڑی سی دولت پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ آج 1 جولائی ہے، سال 2026 کے 7ویں مہینے کا پہلا دن کینیڈا ڈے ہے۔ آپ تمام کو کینیڈا ڈے بہت بہت مبارک۔ 16 محرم الحرام بدھ وینسڈے کا ایک اور گرم دن، 35 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتا ہے درجہ حرارت۔ کل بھی گرمی ہوگی، 34 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچ سکتا ہے درجہ حرارت۔ ہیٹ وارننگ بھی تھی، ابھی تھنڈر اسٹارم کی وارننگ تھی جی ٹی اے میں، وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن گرمی کی شدت ایسی برقرار رہے گی۔ ایسی منٹ پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 8 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت سلامتی تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ میرا کیجیے، رابطے کے نمبر 4165930003۔ بزنس پروموشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 4163005600۔ تھوڑا چینج آیا ہے اور اس کی وجوہات میں پروگرام آگے چل کے بتاتا رہوں گا۔ پروگرام کے آغاز میں آج کے موضوعات جو ہوں گے اور جو خاص خاص خبریں ہوں گی وہ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ 7:30 کے قریب آپ کے لیے ہم کنیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے پیش کریں گے۔ موسٹ پروبلی کل سے زبیر الدین صاحب جو ہیں وہ نیوز ہم 7:30 بجے تفصیلی خبریں پیش کیا کریں گے۔ اس طرح سے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو آئیے آج کے موضوعات اور خاص خاص خبریں سنتے ہیں۔
2: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ۔ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861۔ آج کی اہم خبریں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عرب ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کرپٹو کاروبار سے 1 سال میں $1 ارب سے زائد رقم کمائی۔ جی ٹی میں فرائیڈے یا سیٹرڈے تک ہیٹ وارننگ رہنے کا امکان۔ اور اب آج کے اہم موضوعات۔ لاہور ٹیوشن سینٹر سانحے پر 14 بچوں کی ہلاکت پر ملک بھر میں غم غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی نئی فہرستوں کا تبادلہ۔ بلاول بھٹو کا پانی کے معاملے پر بھارت کو سخت پیغام۔ بڑھتی قیمتوں پر کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کو تنقید کا سامنا۔ مشرق وسطی میں فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا لیکن کئی مقامات کے لیے فلائٹس آپریٹ نہیں ہو رہی۔ ان اہم خبروں اور موضوعات پر گفتگو ہوگی آج کے پروگرام میں۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM۔
1: اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 194.70۔ ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں، وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، کیش یا بینک ڈرافٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے gondalbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے۔ آج کا ریٹ 194.70۔ کال کر لیجیے 9053060000 9053060000۔ راجی تلوار صاحب مارٹگیج کی معلومات ہم تک پہنچایا کرتے ہیں۔ ڈیٹ کنسلٹیشن کے والے سے آشا منور صاحب سے آپ کی ملاقات کرایا کرتے ہیں۔ آئی سی سی امیگریشن سے ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کینیڈین انگلش ہیڈ لائن آپ 7:30 بجے سنیں گے، اور تفصیلی خبریں کل سے انشاءاللہ زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کریں گے۔ اور بھی کچھ موضوعات ہماری اور آپ کی بات ہیں، لیکن یہ سب کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہنا ہے اب سے 8 بجے تک۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آج کینیڈا ڈے ہے۔ آج سے 159 برس پہلے 1 جولائی 1867 کو برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ نافذ ہوا، جس کے تحت 4 صوبے انٹیریو، کیبیک، نوا اسکوشیا اور نیو برنزوک کو ڈومینین آف کینیڈا بنے۔ یہی دن آج کینیڈا کے دن کے طور پر کینیڈا ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور بعد کے برسوں میں دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی اس وفاق کا جو ہے حصہ بننا شروع ہو گئے۔ مینیٹوبا 1870 میں، برٹش کولمبیا 1871 میں، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ 1872 1973 میں، البرٹا سسکیچوان 1905 میں شامل ہوئے، بعد ازاں نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرڈور 1949 میں، 1949 کینیڈا کا حصہ بنے، جبکہ نونویٹ 1999 میں ایک نئے علاقے کی حیثیت سے قائم ہوا۔ یہ بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ کئی دہائیوں تک اس دن کو ڈومینیم ڈے کہا جاتا تھا، پھر 1982 میں جب کینیڈا نے اپنے آئین کو مکمل طور پر اختیار میں لیا اور کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1982 نافذ ہوا، اس سال سے اس قومی دن کا نام سرکاری طور پر کینیڈا ڈے رکھا گیا۔ یہ تبدیلی کینیڈا کی قومی شناخت کے ارتقاء کی ایک اہم علامت سمجھی جاتی ہے۔ آج کا کینیڈا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں مختلف ثقافتیں، زبانیں اور مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ یہی تنوع اس ملک کی طاقتور اور خوبصورتی ہے، اور یہاں آنے والی لاکھوں تارکین وطن نے اپنی محنت، علم اور صلاحیتوں سے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج جشن منانے کا دن تو ہے ہی ہے، لیکن ان اقدار کو یاد کرنے کا بھی دن ہے جس پر یہ ملک قائم ہے: جمہوریت، قانون کی حکمرانی، آزادی، مساوات اور احترام اور باہمی تعاون۔ پروگرام کا آغاز ہم نیشنل اینتھم سے کریں گے، لیکن نیشنل اینتھم اردو میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور سہیل رانا صاحب کی یہ پروڈکشن ہے، اور جب انہوں نے جو بنایا تھا اور اس کے بعد یہ کافی مشہور رہا۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کینیڈا کے نیشنل اینتھم سے اردو میں۔

0: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147 647-271-4147. ایس ایس آر آٹو رپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو, وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن. 24/7 آٹو رپیئر, ویری کلوز ٹو ہائی وے 401. تمام میجر رپیئر ورک کرتے ہیں. باڈی شاپ, ایکسیڈنٹل رپیئر, ڈینٹنگ پینٹنگ, انجن رپیئر, آئل چینج, ٹائر چینج, بریک پیڈز اینڈ راؤٹر, ویل الائنمنٹ, بیٹری اینڈ اے سی سروس. 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے. ایس ایس آر آٹو رپیئر, کال نذیر چودھری, اویس چودھری اور منیر حسین. 647-321-7444. اٹس 647-321-7444. باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمس, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 9052829868.
1: قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577. جی ٹی پر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے, اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577.
0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں, جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹ سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. 6887 ڈکسی روڈ, مسیساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر, 2 آکشن لین, برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600.
2: Hello everyone, my name is Ahsan ul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better, and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
3: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
0: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Apne